0: تشبير إن وعد الله حق ولا يستخيفن
1: خفانya بالتشديد يستخفن
0: ولا يستخفن لك الذين لا يؤمنون
1: لا يو لا يوكنون يونيا panjang fanya yastakhifan
0: wala yastakhifan begitu
1: ya
0: wala yastakhifan alladziina la yuqinun
1: nah masyaallah jazakallahu barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ikhwatul iman, kita lanjut di Zoom. Silakan Bunda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Masuk surat Luqman.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Sembilan empat koma tiga FM Radio Mu'adz bin Jabal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Bacaan zikir setelah sholat.